0: こちらはトゥルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラソットナトゥルキエ
2: エフィルダトゥルキエオボーズラジオ
3: イッツトゥルキエハンギアラジオや
4: オールドラディオグラストゥルキエ
5: トゥルキエエヌラジオス